0: kanu kabiamo. Batraye, manashiri shiko kanda monde muno kwe. Akakao plaisir, manabara manza kukokwe.
1: Oh, hidromel de